mức đẹp trên thềm mồm cầu, thềm mồm cầu, thềm mồm cầu. Take this hammer and cat to my captain, tell him I'm gone.